Ćao, čao! Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala, najslušanijeg radija u općinama Bale i Savičenta, ali vjerujem i šire okolice.

Johnson, per il puro piacere della vita, alla vostra salute.

Ja slušam Radio Maestral ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.

0: Radio Maestral.
1: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da.

Bermuda. Batlje gore, pesma cigana. Pročitano z dlanama.

only just begun. We have only just begun.

dok sjedim zavaljen u fotelji i pijem rakiju od ruženih latica, slušam Radio Maestral.

Gregovica sluša Radio Maestral.

0: Akcija Udimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi Sfogliatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krstatine Lago Marelica ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina Barilla, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik tofli 4,39. Tekući deterđen za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Panoramika settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
3: 954 FM.

Djeca su u školi, supruga na poslu, sjedam u svoj auto i palim svoj omiljeni Radio Maestral.

0: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: This is a journey into sound.
3: By Papa Gogo. My time is for
4: the fun. Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
3: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
5: P4 FM.

0: Za sam kraj pulsko-kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
1: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex. Kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
2: Iste cijene u

Dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca ni. Svi tješa znobako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

I u moje se galerija Augusta na forumu oduvijek i redovito osluškuje, sluša i čuje maestralu.

0: Mi smo unili novost u naš program.
1: Što vi to radite?
2: Ljubim vas.
1: Aj, kako ste vi zločesti, to si nisam mislila.
2: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja.
1: Što ćete vi o meni misliti?
3: Vi prostak neodgojeni. Fuj!

0: Akcija Udimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi s foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krstatine Lago Marelica ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina Barilla, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik tofli 4,39. Tekući deterđen za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Zdravlje počinje razumijevanjem vlastitog tijela. U BCTV Celmar Farm trgovini možete napraviti pregled biorezonancom. Sasvim jednostavno i bezbolno. Ova metoda pomaže prepoznati neravnotežu u tijelu i usmjeriti vas prema boljem osjećaju. Termin možete rezervirati na 052-645-900 ili nas posjetiti u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4. BCTV Celmar Farm, mjesto gdje počinje briga o sebi.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, motoakrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosaki Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi 29. Croatia Bike Week.
1: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, domaći šampinjoni, 500 grama, euro 39. Svježi filet lososa XXL, 15,99 euro. Svježa jaja, euro 49. Mljevena kava XXL, 9,19 euro. I ženska pidžama, 7,99 euro. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
2: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
3: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
4: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.

0: Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog Jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji buritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: are taking over your airwaves. In 3, 2, 1.
1: 954. Mind Frequency. Radio Maestral.
2: Dok žena radi, ja slušam Maestral u Kanadi.
3: Zbog burnih historijskih događaja pao sam u nervnu tenziju. Molim nadležni organ da mi odobri odlazak u penziju.

Čera mene i Glezija, supčica pjevača, kaže pjevač, ne zna šta je ekonomska kriza. Pogodi se mjesečno bar za jednu svatbu, malo džiđi miđi i vazda pun deviza. Mislim se pjevačce nučeno rađaju, tvrda glava je urođena mana. Nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača markama da gađaju. Anut Buto navalio u politiku da me dobne, kaže ko visoko leti, visočije padne. Političar je vazda ljubazan sa svima, svak od njega rado saučešće prima. Se mota oko politike, ne zna osnovne zakone balistike, pod kojim uglom letiš u nebesa, potim te čeka hladna trebijesa.

0: slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Za sam kraj pulskog kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi Kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
2: Marketing Radio Maestrala. 091-669-6690.
3: Panoramika settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.

0: 9. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl. Isplati se.
1: Harvey Norman vikend akcija. OLED televizori poznatih brendova sada uz popuste do čak 38%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.

Thank you.

0: Umorni ste, osjećate manjak energije ili imate osjećaj da nešto nije kako treba. Možda je vrijeme da provjerite stanje organizma uz biorezonancu. U trgovini BCTV Celmar Farm u centru Pule nudimo ovu metodu potpuno besplatno za naše kupce. Brzo, ugodno i bez stresa. Rezervirajte svoj termin na 052 645 900 ili nas posjetite na trgu 1. svibnja 4. BCTV Celmar Farm. Slušajte svoje tijelo.
1: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
2: This is a journey into sound.
3: By Papa Gogo. My time is for
4: the fun. Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju, house i srodni stilovi.
3: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
5: FM

Prema definiciji dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.

0: Moto klub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, moto akrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi, 29. Croatia Bike Week.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Za sam kraj pulskog kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: sada mi.
1: Što bi mi bez snova da se čuje naš glas? Što bi mi bez ljubavi? Što bi mi bez nas? Ajmo još jednom. Što

0: Svi slušamo Nove Rudi, baš ste okej.
1: Harvey Norman Weekend akcija. OLED televizori poznatih brendova sada uz popuste do čak 38%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
2: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
3: Akcija Udi Melju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi Sfogliatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krstatine Lago Marelica ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina Barilla Fettuccine ili Tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla Pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik Tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
4: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
5: 954 FM.

0: Stari Jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog Jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
1: 95.4.
2: Next we have a very, very big group.

0: Jeste li se ikad zapitali što vam tijelo pokušava reći? U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli možete to saznati uz biorezonancu. Riječ je o neinvazivnoj metodi koja pomaže prepoznati neravnotežu u organizmu. Brzo, jednostavno i bez boli. Pregled je besplatan za naše kupce, a sve što trebate je rezervirati termin. Nazovite nas odmah 052-645-900 ili posjetite na trgu 1. svibnja 4 i rezervirajte svoj termin. BCTV Celmar Farm. Napravite prvi korak prema ravnoteži.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
3: Za sam kraj pulskog kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi Kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
4: Time, killer.
5: Ponedjeljkom u 19.
4: Ubi
5: vrijeme sa Time Killerom.

0: Two.
1: Yeah.
0: Recording. We're in two.

0: Obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
1: Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
2: Moto klub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, moto akrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi, 29. Croatia Bike Week.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
4: To je moja situacija. Ne mogu na oči da gledam, volim spavat. Ja sam pola čovjek, pola jedan. Super.

0: za sam kraj pulskog kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi Kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
1: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
2: This is a journey into sound.
3: By Papa Gogo. My time is for
4: the fun. Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju, house i srodni stilovi.
3: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
5: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: try piano?
1: Pjeva na hrvatskom.
0: Tek što? Okay, thank you.

0: čovjek rodi, bilo gdje da život provodi, tu se želi vratiti da
1: umre. Ta time! Nego šta? Da, da. Baš sad je. Subota je. Zadnji dani 8. mjeseca, 29. je. Bajkeri u gradu. Danas defile. Definitivno, da, priča o bajkerima. 29. Bajkeri su ove godine. Ne sjećam se sada u povijest da li je bilo prekida u onom kontekstu korone i bilo kojeg dijela da se nešto nije. Lokacije, traženje i sad ova Valelunga zadnjih par godina. Evo, ove dane od srijede su dečki tamo počeli organizirati, zapravo otvorili i polako ljudi dolaze. Od četvrtka već fenomen odlično krca to. Petak, wow, i večeras subota. Tako da mislim da sad cijeli onaj prostor, ne znam kako gledate vi tu Pula, šta imamo, arenu, ok, dođeš, platiš koncert 100 eura, budeš tamo 2 i pol sata, 3, ovisi o kojem koncertu, malo guža, malo ovo, WC, pišanje, jaj, di ćeš sada, šank, po koncerta izgubiš, ima svoju onu, priča 3 sata i onda se pod utiskom, dobro je bilo, možeš se uvjeriti da je bilo dobro, čovječe, da, a ovdje, par sati šetnjice, sjedenja, frendova, pozdravljanja, totalno... Uglavnom, da, bio sam sinoć i krene rasprava, totalno... nisam bio u tom svijetu motocikla i toga, cijelo te priče da imam tu spiku i da sam to razumio. Uglavnom, dečko iz Rijeke, dečko čovjek iz Rijeke, tu dva frenda, Dragan i Oliver, koji su ono prekaljeni, stare moje, to je 30 godina motora, svih priča, ne? I sad tu krene rasprava koliko vozi, koliko prešao. Znači on kao, odmah iz glave, milion kilometara će. I onda krene računica, pa ovaj je računao s prvim motorom, a onda kilometražu, a kasnije mijenju motore, pa nije za... I onda je, ali otprilike 600 hiljada. Da, i sad krene spika, ja brojim, ne? Znači on kao brojim, ajde, 20 godina, ajde, 25 godina skutera, ono, čovječ, to znaš, koliko sam ja radio, 365 dana, džir, nešto. Kako su me, i kaže, ej, to se ne broj, 30 godina skutera ti se ne broj u bajkerski, kilometraški staž. Da, uvijek smo se fino nasmijali i definitivno utisak, mislim da su ovi bajkeri, Croatian Bike Week, u ovoj 29. izdanju, bez obzira kako mišljenje neko imao, u ovom trenutku definitivno jedan od organiziranijih, posjećenijih događaja sa nekom već pričom, proširen, ušminkan, brz, nema čekanja na šankovima, dodatne ponude, dakle, totalno ono, za provest večer popričat, maknut se od buke, ući u buku, na trećem pivu, što god, dakle, i s time da u ovih 29 godina već su ljudi i prepoznali, to su već ekipice koji se sreću redoma tu. Zanimljivo. Tako da izrasto je svaka čast, zapravo bilo je zadnjih, ajde sad ću reći, 10 godina to traženje, pa uopće da li su vrijedni, da li im treba posvetiti još pažnje u onom, dakle, daj infrastrukturalno grad da organizira jedan prostor koji da li će biti samo bajkeri ili će on biti u onom kontekstu organiziran za takve provode, koncertiće gdje možeš dodati zabavu i stvoriti jedan plejz. Zanimljivo. Ali mislim da su ove godine ekipa, organizatori došli na svoje u onom kontekstu stvarno dugogodišnjeg grickanja, gdje, šta, kako organizirati, na koji način, koja veličina, gdje te zezne vrijeme, gdje ne. Sad je postao možda i nezaobilazni. Kao što kaže, najveći na ovim prostorima susjed bajkera i s druge strane možda naj... ono, urbaniji, ne znam kako to izgovoriti, ali definitivno ok. Da, rokerica cijelo popodne će ići, nekako smo sa tom rokericom i motorima u priči, a i bit će malo priče o cijeloj toj povijesti bike scene, ali idemo redom.

0: Akcija Udimelju iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi s foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krstatine Lago Marelica ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina Barilla, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
3: Za sam kraj pulskog kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.

svjetski, a u biti veličine, svjetske veličine u okupljanju bajkera i ljudi zaljubljenika u taj vid prijevoza, načina života, cijelog imidža i priče koje su bajkeri izpričali u zadnjih 50-70 godina, od kad tu nešto postaje neka okupljenja. Da, dakle, naša scena 90-ih se otvara i tu, ovaj dio Europe, i Austrija, Italija, dakle, tu neko kreću te priče, s time da na početku je to bilo više onako, tražilo je svoje mjesto i status, ali vrlo brzo se ulovilo, tako da danas da tih motorističkih okupljanja ima na raznim razinama i veličinama, ali su biti prepoznata kao jedan dobar event koji ljudi kada jednom posjete vole obilaze se stjecati društvo, prijatelje i zabaviti se na takav način. Da li kampirali, da li koji god vid prisustvovanja tim bajkerskim okupljanjima. Dakle da, mi u Puli možemo prepoznati da 29 godina kontinuiteta ili 29 i ovim Creation Bike Week. 29 je poseban status, posebna veličina.

0: Amerika, Južna Dakota, s tim da se misli da je to Daytona, a u stvari nije. Sragis, motocikl, rally, Amerika, kažu najveće okupljalište i priča koja je vezana uz ljubitelje motora i sve što se tamo organizira. Dakle, tamo kažu prosječno milion ljudi prođe kroz taj susret. Onda je Daytona koja negdje 350 do 400 tisuća posjetitelja, jedan od najstarijih i najvećih okupljenja bajkera. E sad tu po Europi ima događanja s time da najveći su Talijani. Onda Mega Bikers, gdje ovaj. No, vidiš to, Jani, pa Austrijanci, pa onda, pazi, treći najveći je ovaj naš. Tako da. E sad što, kako se tu okupila kritična masa, dakle, na početcima nije bilo ni toliko bajkera, da sad kažeš ono, evo, 10.000, nije, bilo je više onih frikova, ni ljudi koji voze motore, a sada, kada dođete na okupljanje motorista, onda je ta plejada godina tako šarena da imaš od klinci 25-30, ali onaj gro ljudi je tu plus 35-40 i onda do onih dedica koji vidiš čovječe jakne zakrpe, ono 35 godina se već valja s tim motorima, okupljanjima, ljubavi, mijenjanjima, šta god, ono, to je praćenju napretka, tehnologije, sjećanjima i sve što ide uz to. Tako da, da, sad je to živopisno i ima neku svoju težinu kad imaš te bajkere, da su bajkeri, ono, da.
1: Ja sam Erin i svaki put kad se vozim u autu slušam s mamom i tatom Radio Maestral.

0: Na današnji dan, 1964. Pa ovako mi se čini dosta daleko, mislio sam da je bliže, patentiranje, izmišljenje, prvi računalni miš. Douglas Engelbert. Douglas Engelbert. Izumio je prvi računalni miš kao dio jednog eksperimenta. Po tome se pamti. Ma da, i onda Grečana priča, da, nije to bilo odmah da smo mi drugi dan u dućanu imali miš i kako dobro, bravo, Engelbarte. Ne, no, to je naučna zajednica, ono kao, wow, bravo, bravo majstore, ono, bravo Douglase. Šta da radim s tim? Nije odmah imalo to, ono, primjenu, radimo miša. 1972. godina je bila godina kada Bill English razvija miš s kuglicom. Da, i te 1972. godine otvara put mišu u više smjerova. Do tada je taj prvi miš išao kao po kvadratićima, gore, ljevo, desno, dole, i na taj način stizao do cilja, a ovaj na loptici mu je dao mogućnost da ono, brane, kako danas koristimo miš. Već 73. E da, otkud ime Maus? Da, da. Kad su ti, kako se kažu, računalni kompjuteraši, frikovi, razvijali uopće te kompjutere ili računala ili što god, nešto da je na ekranu nešto pisalo i da se nekim naredbama i nečime upravljalo sustavom koji poslije producira. Nešto, da, oni su prvo imali te naredbe davne, onda je kursor, one strelice gore, dole, bile jedna od varijanti kretanja po ekranu. I tada se ta oznaka na ekranu koja se pomicala sa tipkama u principu nazvala mačka. Cat. I to je bio cat i s njime si upravljao. I trenutak kad je miš došao na scenu, logično je bilo da miš upravlja mačkom. Da, da. I tako je nastao miš. Dakle, opće prihvaćen izraz i konkretno je bio usmjeren na to da će miš zbog te mačke biti, tako da Maus je definitivno univerzalan.
1: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
2: 4 FM Radio Maestral.
0: Sve te godine kada se spominju i miševi i računala i prvo računalo za osobnu upotrebu 73. pa 81. optički miš. Steven Kirsch razvija optički model za računalni miš koji koristi svjetlost umjesto loptica. Otprilike nekako sjećanje me, ako me dobro služi, moja generacija ili tu negdje, znači kako smo već stasali, tada imamo 20 godina, prvi susreti sa računalima u tom poslovnom nekom okruženju, uopće da počinju biti dostupni u dućanu i da kupujemo svi PC, da imaš nešto doma, to su te rane 90. Tako da do tada ono, nit vidio, nit koristio, tako da... Da. Ali evo, da, onda dolazi taj optički koji kod nas biti ono komercijalno je tek kasnije za igro već negdje. Te 92. treće smo svi imali na kuglicu one miševe još možda 10 godina kasnije dok se nije prebacilo na ove las, kako ih zovemo danas, laserski, a biti su optički. Da, živio miš, danas je međunarodni dan miša, s time da oni u mišioj, u ovoj mišioj zajednici, tamo od tih 90-ih godina, dosta ovih renomiranih tih svjetskih proizvođača, Logitech, Razer, Microsoft, Adobe, Makristi, kogod je tu se pojavio kao marka neka koja je, imali su neki interni softver kao test brzine miša koji njima se pokazivao i oni su ga razvili kako bi testirali ili mogli usporediti sljedeću generaciju po čemu bi trebala biti bolja. Dakle, taj neki odziv na klik, brzina reakcije, kontrola, preciznost, par tih nekih parametara i bilo je cilj, napravili su neku grafičku igricu gdje sa tim mišem trebaš doći od točke A do točke B u nekom labirintu, kroz nešto kliknut, nešto double kliknut i mjerila se prolaznost i vještina i šta je znam. I sad zanimljivo je da od tih prvih proizvođača, konkretno tu su Logitech bili, je taj softver za ispitivanje miša procurio, u biti danas postoje legenda kao da je ukraden, jer je to bila interna njihova, ono da ubrzavaju i kontroliraju razvoj svojih proizvoda. Ili je to bila u biti baš ono jedna bačena rukavica, ajde da vas vidim, evo vam kako mi testiramo, da se vidi gdje je konkurencija i da je to počelo njima biti interesantno. Tako da tih 90-ih već su u zajednici proizvođača miševa imali neke svoje liste i statistike koji rekord oborio i onda je na današnji dan u biti su oni proglasili ta zajednica u sjećanje na prvi patent miša, Međunarodni svjetski dan miševa, a oni interno imaju tu utrku miša u toj njihovoj igrici. Mislim da nije zaživjelo, da to nije izašlo u javnost, da je to nama bilo kao korisnicima, ajde da vidim koliko će miš. Mi dalje igramo solitaire, a one osnovne, ne, ako ćeš s mišem. Da, Judas Priest bili u areni, eto, ljubitelji metala, koncerata, događaja, kažu da ja nisam bio unutra, ja sam prošli Girvani, sasvim korektno. Judas Priest, ona kiša je malo, čak možda ono podigla adrenalin i cijelu priču, zavljala još stepenicu izad. Aha, ovo je Saxon, ja. A idu Judas Priest.

0: 15 minute do 15 sati. Dalje taj killer ubijamo vrijeme. Subotom popodne, danas rockerski raspoloženi. Definitivno u džiru bajkera. Na netu imate opis kada kreće avantura motorima po gradu. Dakle, povorka motora u 16. Dakle, imate točnu rutu na netu pa se organizirajte. Ako neki idete da se možete organizirati trasu, s druge strane, vi koji vozite malo. 29.8. kraj tog 8. mjeseca kolovoza i baš na današnji dan povijesno obilježava se Međunarodni dan individualnih prava. E sad mi rođeni u ovom periodu, u ovo doba, nekako zdravo za gotovo si uzimamo i cijeli taj habitus naših života, s čime se stečemo, je, ima dodir da imaš parcelu, imaš pravo glasa, imaš izbora, imaš nešto. Dakle, ono, mijenjaju se nešto sustavi, ali da, neka sloboda, nešto smo se izborili i civilizacijski živimo u tom doseku da imamo ta individualna prava u nekom obliku, pogotovo u odnosu na tamo gdje isključivo nema, onda možemo primijetiti razliku. Da, ali nije od uvijek tako bilo, društvo i civilizacija nije bila sklona tom nekom širem razmišljenju da su ljudi i... Nekako to je bilo klasno... Vladajući imaju pravo na nešto i dole ispod na ponešto i ovi ispod na ništa. Da, da. Naime, na današnji dan rodio se John Locke, bio je filozof, danas ga naktepajmo kao otac liberalizma. Zapravo rođen na današnji dan, nije umro na današnji dan, 1632. godine. I bio je jedan od utjecajnijih, kako god to iz ove perspektive zvučalo, dakle čovjek koji je nešto pisao, onda se to čitalo i o tome raspravljalo ili stavljalo u neki obzir da se po tome počne nešto graditi. Naime, njegova ideja o tim individualnim slobodama i pravima, gdje sve što čovjek ima kao stvar ljudskih ili građanskih prava mora ostati nepovredivo njegovo, i onda su se po tom načelu polako u biti uobličavale današnje države koje imaju taj dio organiziran da čovjek ima neka svoje prava, ali i da ga prati sustav koji mu omogućava da konzumira ta prava, da su zaštićena i da ako su ugrožena reagira jer štiti svoje građane. I tako da je tu imamo danas priču ovog što mi živimo, da je korijenski taj... Johnny Locke, 1632. rođen, a onda u sljedećih svojih 30 godina djelovanja je propagirao tu ideju i aktivirao se i politički i imao isto mišljenike. Iz toga su se izrodile razni profili stranaka koji su kasnije postali biti tipičan neki primjer neke političke opcije koja ima filozofiju da gradi taj dio da su individualna prava jaka. Ne? Eto ga, pa tako da sada kako konzumiramo, ušli smo u ovaj poredak kakav god se promijenio ili kako je bilo prije, danas da, imamo neka prava, želimo da nam se to zaštiti i omogući i prepoznajemo u biti vrijednost takvog načina života, pa onda evo, danas Međunarodni dan.
1: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, motoakrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi 29. Croatia Bike Week.
2: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
3: Radio Maestral.
4: Your music.
0: Da, ubiti večeras centralni dan Croatian Bike Vika. na Vele Lungi. Program je već u tijeku, da trenutno je All Timer Meeting od 16 Depile. Da, Depile, u biti ne povorka, već falila mi je ta riječ. Defile od 16 sati. 17 gore neke igrice, custom show, od 21 počinje svirka. Biće to do kasno u noć, koji ima koliko kondicije, tako da, da, definitivno događaj koji može biti kao kruna sezone, da onako sve zaokruži i zapravo da pokaže da možda trebamo razmišljati o tom načinu organiziranja događaja koji mogu ponuditi višednevnu cijelu organiziranu zezanciju kroz glazbu, kroz show, kroz taj neki biti što koji želimo doseg tog druženja, nekog dobre atmosfere i da prođiraš i da prepoznaš gomilu isto mišljenika ili dragih ljudi koji su tamo došli provesti neko svoje vrijeme. Sada ovo, bajkeri su nam pokazali da se može i da organizacijski digne to stvarno ono ljestvica visoko, pa eto, mislim da baš ima prostora za otvoriti priču.

0: poznavatelji vina znaju da je danas Međunarodni dan Cabernet Sauvignona. Ne znam da se ovo izgovara Cabernet Sauvignon ili Cabernet Sauvignon. Da, da. Naime, ima svoje vrijeme nastanka i kako je nastao Cabernet Sauvignon. Naime, u 17. stoljeću slučajnim križanjem. Sad tu ide priča da je taj jedan fratar imao u biti Cabernet Franco i Sauvignon Blanco. I trebao je tamo nešto raditi s njima, on se malo napio od zalihe prošlogodišnje. I u principu je cijelu ono flotu, ne znam kako se to kaže, on cijeli vinograd radi krivo iskrižao. Ne? I rodilo im, šta je ovo, kaže ovaj jedan. A ovaj drugi frater kaže, čovječ, to je ovaj, što nije fra, ovaj koji se brinuo, on je nešto i probali napraviti od njega vino i tako je nastao Cabernet Sauvignon. Da, priča kasnije se seli po svijetu, ta vrsta loze se razvija, kasnije su je preuzeli i Amerikanci, gore u Kaliforniji napravili svoju vrstu koja se s vremenom malo i odvojila, pa postoji američki i europski Cabernet Sauvignon. Uglavnom, da, sorta vina, sorta grožđa koja je specifična, da je tu, da Cabernet Sauvignon je prepoznat kao vrijedno i skupo danas vino. Eto, danas je Međunarodni dan Cabernet Sauvignona, ako vam je prilika, nazdravite.
1: Rumors spreading round in that Texas town, about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Kito psine, ribe, da li su ribe, morski psi. Uglavnom, da, kad zvuče kito psine, najveće su od svoje porodice tih kralježnjaka. I od uvijek ih ima malo. Dakle, tek 1800. Godine su negdje primijećeni. Onda je počelo to brojanje, tamo negdje 1970-ih, 80-ih. Kažu da ih je manje od 350 u civilizaciji, u morima, da. Imaju neku svoju rutu, u toplim morima prebitavaju i imaju tu priču da većinom te kitopsine koje mogu narasti do 18 metara, rastu cijeli život, 75 godina mogu doživjeti, rode se mali, 40 do 60 cm dugačke ribice, koje u biti svaki dan jedu, kažu da oko 20 kg hrane svaki dan prosječna ta kitopsina može pojesti, da, planktone, ne, pa jede ih, šta će. Uglavnom bezopasne za ljude, mada je mit da su opasne, dole Filipini i oni kako gravitiraju prema tim kojim grebacima, gremenima Australije, imaju tu svoju rutu godišnju koju prevaljuju i u principu samo tamo žive, nema tih kitopsina te vrste negdje okolo po svijetu, nego su tu zabilježeni te najveće kitopsine. Imaju svoj dan zato što su 1994. proglašene ugroženom vrstom, onda je svjetska ta ona VVD, kako se zove oni, World. Uglavnom, da, onda su oni pokrenuli priču i kitopsina je zaštićena, ima svoj dan na način da se propagiraju informacije, da se ne kupuju u principu zašto i nestaju, jer su ti seveniri i meso i mast i peraje na visokoj cijeni i danas u toj kulturi valjda tog nekog, zapravo ko to kupuje, da svjesno kupiš peraju od kitopsine kojih nema više puno. Dakle, da, uglavnom se sugerira u tu zabranjenost trgovine, izlova i daje se priča kako njima treba dati šansu da požive još malo uz nas.
1: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
2: This is a journey into sound.
3: By Papa Gogo. My time is for
4: the fighters. Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju, house i srodni stilovi.
5: Glazbu za vas

FM, Radio Maestral. Kada se spominju te kitopsine, zapravo cijela ta plejada životinja iz te vrste morskih pasa i bića koji spadaju u njihovu grupaciju, kažu da ih u ovom trenutku ima oko 400 vrsta, da su izuzetno stari u toj povijesti zemlje, da su preživjeli 5 masovnih izumiranja koje su se desila u posljednjih par miliona godina. Ali da, prognoze kako ide u zadnjih 100 godina uopće, koliko je ljudski utjecaj na razne te životinjske vrste, da još malo vremena imaju i da su pred izumiranjem od tih 400 vrsta, da imamo otprilike neki 35 do 50 godina da ih potamanimo skroz.

Sjećate se Jacques Cousteau? Da, jedan od jačih igrača tamo 70-ih, 80-ih, 90-ih godina sa svojim ekspedicijama, istraživanjima, snimanjima. Spada koje uloge sve odigrao i isprepleo, oceanograf, ekolog, filmski producent. Osnovao je organizaciju Ocean Future Society i kasnije njegov sin Jean-Michel Cousteau, nakon smrti Jacques Cousteau, u principu podiže tu organizaciju kao zakladu i daje značaj, tako da na današnji dan je imenovan od te asocijacije Svjetski dan plaža. Radi se o tome da je još Jacques Cousteau u svojim istraživanjima počeo primjećivati u principu utjecaj civilizacije na ekologiju kroz luke, plaže, koraljne grebene, izumiranje vrsta, dakle promjene u životnim ciklusima ekosustava. Tako da da, priča je kasnije postala aktualnija, kako se civilizacija i naftne mrlje i ko zna kako je otoci smeća pojavljaju po oceanu. Dan plaža u principu je sugestija da se mi moramo brinuti za plaže, da je to resurs koji treba ostati čist i da smo mi ljudi isto zaslužni za taj dio. Dakle, daje nam se na odgovornost da pogotovo korisnici plaža koji igraju igru u tom turizmu da također vode računa o ekologiji.

zanimljivo je da međunarodni dio jednostavno nema puno utjecaja, jer svaka obala je pod utjecajem određene države koja ima svoja pravila o tom dobru, kako će ga zaštititi, koristiti, čistiti, održavati ili zagaditi. Tako da od 1972. godine pokušava se sa raznim pravilnicima, rezolucijama o korištenju koje sad imaju snagu tog nekog međunarodnog statusa u korištenju resursa mora i obale. Sad koliko se usklađujemo, koliko pazimo, to ne znam, ali evo danas je nacionalni dan plaža koji bi trebao sugerirati na ekologiju mora i obale u toj simbiozi, da su to važni resursi koje trebamo održati čistima. A mi slušamo Foo Fighters.

Kako god promatrali ovu promjenu vremena i pripisivali je dalim klimatskim promjenama ili nekim redovnim izmjenama u zemaljskoj, toj nekoj ciklici, pak mi traže u povijesti kad je bilo tako. Uglavnom, da, doživljavamo da se klima mijenja, sudjelujemo u, kažu, za naše krajeve, za našu hemisferu, u jednom ekstremnom dijelu tog meteorološkog življenja, pa se ovo isušivanje rijeka, smanjenje vodostaja, isušivanje jezera, nedostatka vode, a s druge strane, onda kad dođu kiše, kad se sve to sruči. Da, i onda sada ima zajednica prognostičara, zapravo meteorološka zajednica, međunarodna, sakuplja podatke, uspoređuje, računa, predlaže, izdaje svoje mišljenja, prognoze, dugoročne, srednjoročne, kratkoročne, usaglašuju se, sve sofisticiranije je, sve više je tih mjernih jedinica ili uređaja ili dijelova svijeta koji daju neku informaciju koju onda oni sklapaju prognoze. I u biti cijela poanta ove priče je bilo, ako vam je bilo ove godine vruće, 2027. godina predviđa se da će biti još gora. Dakle, još ekstremnija u tom kontekstu, barem za naše ove krajeve, hemisfere. Da, da, di ćeš, kako može biti gora? Dobro, sad to za nas, baš nas u Puli, vrućina, turizam, turisti, može se desiti ono povećanje, proširivanje dijapazona turističkog prostora, zapravo da se produži sezona, jer će biti tako toplije vrijeme duže i bome prije, pa ćemo vidjeti. Ali da, ako ovako nastavi, nije dobro, jer je to ulazak u sasvim neke druge zone ekosustava koji obitava na tim temperaturama na taj način, pa će nas malo unazaditi dok ne skužimo di smo i što smo. Dakle, poljoprivreda pati, mi gledamo u te prognoze i evo, jedna ova generalna, koliko oni kažu da ne mogu dugo davati, ali da svi pokazatelji kažu da bi moglo biti gadno sljedeće ljeto.

Ja sam Željko Herceg, Time Killer, Radio Maestrala, provodimo ovdje s vama vrijeme, ubijemo ga da prođe dan, ako može malo ugodnije nego što je, čujemo se u ponedjeljak u večernjim satima, ostavljam vas u istom tonu, neka bude rockerski danas, večeras bajkeri u Varalungi, dakle pozvani svi, definitivno spektakl za kraj sezone, izuzetno dobro organizirana manifestacija. Događaj koji je definitivno svoj imidž izgradio i definitivno se može staviti na kalendar važnog događaja u ovoj turističkoj zoni i za nas konzumente gradske. Do slušanja, ostanite na frekvenciji Radio Maestrala.

0: slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Radio Maestral.
2: Your music.

0: slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: Time, killer.
1: Ponedjeljkomu 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Radio Maestral.
3: Your music.

0: 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi s foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krstatine Lago Marelica ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina Barilla, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla, pesto, razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik Tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino, razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje, Ace Gentile 950 ml 2,59.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo. Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, moto akrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi 29. Croatia Bike Week.
4: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
5: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Ari Arac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog Jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

Melos, anđeli bez tlaka, terapija je Tetris, džoka prije zraka, samo seks bez smisla, popušeni geni, uredan sa rijetko, vrag mi je u veni, pilula pistačo, cappuccino koma, ko je za dom spreman, neka ide doma.

Kad mi crkne kineski USB, slušam Radio Maestral. No.

Gdje god da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio malo stralo tamo, ja slušao.

trafikę, jer kutija je još uvijek puna. Možda mi vrate mojih 20 kuna kad im šapnem.

Evo i mene da se prijavim na svoje radno mjesto. Dobro večer, dobrodošli starom jarcu. Kasnim večeras, razlozi su onima koji slušaju odavno poznati, po ljeti štekam, švercam se. Nešto mi čudno zvuči, kao da su moje kolege opet prčkale po gumbićima. Da nastavim gdje sam stao. Dakle, a oni koji ne slušaju redovno, za njih ću samo reći da kad se skrate dani i uđemo u onaj zimski režim, dolazim ranije i malo se ranije počnemo družiti, ponekad i duže traje. A sad, hoće li biti i ove godine tako, treba vidjeti, nekako mi se smililo da imam manje tereta na leđima. To će osim o mom raspoloženju i kondiciji ovisiti naravno i o vama i o vašem odazivu. A da sad ne oduzimam vrijeme ovom što slušamo i za što sam odvojio večerašnji uvod, slušamo Tomislava i to ne prvi puta u starom jarcu. Oni koji prate sjetit će se da smo slušali nekoliko njegovih mikseva. Riječ je o DJ-u koji je davno otišao za Australiju sa naramkom ploča koje je još ovdje počeo skupljati. Ja mislim da ima tome 30 i neka godina. I nastavio je sa pločama. I tako vadi neke stare, čudne, zanimljive groove. Svega to ima. Japanaca, koje će ga? Večera slušamo Too Slow to Disco, presporo za disco, meni paše ovako za uvod. Hoće li vama, saznaćemo. Zamiješana je, kako se to kaže, selekcija, I like. Uvijek me Tomislav iznenadi sa ponekim biserom. I sada ne oduzimamo njemu vrijeme. Možete pronaći na našem Facebooku, Instagramu i na mom Mixcloud kanalu linkove. Odete, kliknete, poslušate, sejvate, zapratite sve što treba. A Tomislav, to još moram reći, on je sad već u stvari se toliko ustalio da mi dođe kao neki vanjski suradnik koji uskače kad ja štekam. Hvala ti, Tomislave, na tome. Too Slow to Disco, DJ Tomislav, Melbourne, USA, slušaj mene, Australija. Ma nešto svi preimenuju, pa sam ja poželio preimenovati tamo cijeli kontinent. Dobrodošli u Ontario na 954. Slušamo Tomislava, Too Slow to Disco broj 3. Dakle, ne i posljednji. Stavit ću vas da uživate.

0: Hi, ovdje DJ Tomislav iz Melbourne, Australija. Slušate moju groovy selekciju. Pozdrav slušateljima Starog Jarca.
1: Pozdrav i Tomislavu, a pozdrav i Andreji i cijeloj posadi broda. Najvjerniji slušatelji, moram ih pozdraviti. Prvi, a na kraju krajeva, prvi su se i javili. Dobro došli Starom Jarcu. Nadam se da posada sluša. Mislim, naredbe, želje i to. A vas ostale pozivam da se javite, malo mi štekate. Dobio sam privatne poruke, dvije ukupno, i sa posadom broda. To nas je sve skupa još uvijek za napuniti jedan manji kajić. Batana, evo bi nam bila dosta. Javiti se možete na našem Facebooku Radio Maestral 954, na Instagramu također, kao i Stari Jarac Papa Gogo profil na Instagramu. Instač. Moram se navaditi ako želim se popularizirati i da me zovu svirati, moram se navaditi kako se koriste ti Instači i TikToki i sve to. Tu ćete mi vi pomoć, naravno. Imam nekako osjećaj da će ove zime biti zabava. Samo da vam otkrijem tajnu, da otvaram obrt, organiziram male zabave i oprema stiže. I raspoložen sam. Ne znam što čekate.

stepping. That's right. Step it.

Yeah.